0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.

Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokcin, Teica, Teh Mawar, Teh Nuri, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Stara semuanya, hatur nuhun aijah.